Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno i se